Yo, yada wo nyame ase enam se wetie enum no na enum no nsam no akasa akyero. Oso so nyame hintie yina ni hintare ya na ye wie ya ba. Ewurade ho ho metena yemu ana emusae na yade bobra.

0: konya de empai ohia konfo bia woni krom ho no ye de ebiem na we na papa bia ye frɛ no eye ajiman ana no fiada ade ye memenda ye ne tena fiase edi nkomo papa yi ekopie mu obo amaduma se ho no na onde okoye no sabi na onye konfo nemum no oye dunsini aya otete hahama ene sɛde eya ampanyimfo kan de bia no ye se eye prophet bia ne ho no ma sabi owo ne munyam ewo ne krom enti bo amaduma se ho na ankasafo ne de na omo nkɔ papa ne ho nanso no ahoho ananana eba eye papa ye frɛ no ajima ho no ebegye emwa ene ye papa yi otedamotom edan a otimun eya atakwa medan enso ohwɛ atitiru ne anintina oba omo ba eye papa yi ho na ose omo yare na na nya asem ketoa enti abrante ba kwa na ye frɛ no Yakolens aha Yakolens ana otutu ne nan ekɔ eye papa ye frɛ no ajima ho ana ɔkyerɛ papa yi mu sɛ papa mehunu sɛ wotaye anwanwade pa obu ho no obeba na nafu ahye obefiri hase no na ne ho atɔ no obu ho a wabubu obefiri hase no na ne ho atɔ no papa me de mi hia hwe ade ba ko pe bi na mede tu tri mede tu anim sɛ wuti me bua me de a kamani bɛgye pa ana papa ye fɛ na jiman ebusa ne sɛ ɛyɛ de ba asema ana ɔka kyɛn sɛ ɔno de ayanka wo peloto enti sɛ nko obetima bua na ɔka loto asema na ɔpanyini a ye frɛ no ajiman ɛsere kakra ana ɔka sɛ emrante a muti kuro mu ase mu hu me kra na mo yɛ dɛn na mo sere me nanso mu nim me saa empanyimfo sɛ sɛ wo ben suo ho a ana ehunu sɛ abo akoto wo hoyi ne bom mu wa pa enti sɛ waka loto asɛm de ato manim de a twɛn mu ani mu hɔ no mame don hre bɛ sɛ mienu abusuafo Yakolens ɛdi bɛ don hre ba ko ɛne fa no ana ɔpanyini frɛ no sɛ ɔmra ɔba yɛ no ɔma ne two numbers no ɔse gye na yɛ dɛn ekotwa ampani ampa ne nuane ampa eduru anwumre na kyesa aba na yede abɔ ekoba ne saa no ana ono nso ekeka kire ne namfofo se ah papa yi a oteda moto yi mu papa yi a eya a otete hahama yi a ye de yemfa ne nyahwe no ono ama madi loto enti ekoba ne saa na mrante e wokrom ho nyina agi twi ana omukɔ papa yi ho se papa wetimi ama abrante e frɛ ne Yakolens di loto dia ye nso eduru ye so boaye ana ose wo mode mo hawa ba beto mani mu amenso mehwe na maboa mo ampani ampa ne nuane ampa papa yi ejijina mu ebua mrantie toato aso a mom didi loto toato aso a na no na mrantie no so ye o madwene se papa ade a waye ye wo radio station bi a ye 30 pa omota ka loto asem nanso loto no aya ne ye nya bi ni enti sa na tie dia ye do ba ko honom abusua papa no an popuniti o se mako ampani ampani nu ya na ampa ana no fi ada na ade che memenda papa yi be pie mu e wo ye kasa video so in fact sɛde ye wosi bi ebua nkɔfo no enye na ye yie kura na ye ba beka ho asem sɛ me hye nkɔmɔ bɔ na sɛ no wo hunu sɛ me ka sɛ ana wo te sɛ me ka sɛ asem na asie no ani enyan no abusua de asie nyina ani wo mo a wo mu di loto ɛwɔ papa yi nsɛm ɛburo wɔ ha ɔmo buru 100 enso papa yi ɛkyerɛ sɛ enipa a wo mo sɛnde kakra kura mpo de ma no sɛ ah agya de wo ye ye wayade de wo yade pa no ana ye bɔ na ba so de wo fu dua pa no ana ye pia no abusua omu nuru 10 enti me busa se aduokron ana se 90 na omaka no abusua omo wo henefa enti me busa se afidie we ya de bia wote so obenten beba asuna si beba ne be wi akire no wo kakran ka wosenka wo de tu botom no wosende de ama no e be wi akire aba no so nyede emmo enti me busa se ye pepapa ana se ye pebone question we se metomo obi a e ya de pa ana ye pe ana se ade bone papa ne de numbers a wode a kire me se nkofo we mu nyina di loto no enya sem ketoa na wo baba ko bi kura mpo de eno me a me frɛ no abusua me mpese me ye no afidie we sie so esan se obru me nua nyina obru me nua e ka kire me se me sole a me so so nkofo a akronfo so na obi aba na se wo baba bo na ono no won send sika e ma panyine no abusua sabi ye ka se aboa no ensori mfiri ye so na emom ye nka se sori firi me so na kan hunu se ensan so so a ema waduane de na abuzia ye nyedan ye nka wo na me ka na akwa kusi sei ene a me na wo kase no opanyine no aba be pie mu ofi ase wo se wono na de wo ye no edawanim tie ne ye pa se panyine e kasa asem we se kyerwa ye se se panyine e bie na no e hyrawa e ya asem se be san so na se obie na no na wo ye hmm ana se odome wa abuzia anhwa na akwakɔ sai wo ma ɔmo ɔmo nim ho hwe nyina enti mɛsrɛ mo ade srɛde pa sɛ me na mayɛ mo mfomso a mo mfa nkyɛ me nemom ne sie nyi obi obeba afidie we sie so na obeboa ye da ne da abusia de meka kire won se aye amom ye fa akoma pa enhia sa nipa no se de ebeya ono nso benya akoma pa na ode aboa ye because afidie we sie so ye brepa enti enche me bia homa na tum wo wonya bi di ye anano memenda no enu nti da kwase de yante ne nka no panyine ye bo na homa boy opanyine opeke kona onka nche ose wo ma wo ose me ya ade me hwa ade anim me yesei me yesa wa ma ene papai ene ne mrantie ya oma ankasa de ne baaye no omunyina ya dai abafia hasei enti ene ye ba betwetwe nkomo afa loto nsensem ho se wo wa akoma pa se wo adwen pa se wo wo do wo tema abusua papa we sei fa ho bono ye fra no ajeman tie ne din ne pa Emmanuel ajeman Emmanuel no kura ura Bible mu kura mpona echese nyame ne ye wo ho. Sanso na ajemanye so oba yankase yaka mamu a yekase obi ajeye ajemanya na chese wo obi a wogye nkofu efira ho kirem ohiam abebresem kodanem. Eti abusua sa papa eya mamu mfani ni agro. Sanse unim obi a ana ye frena akoa na kan hunu se ensusu anso no eno a ne kobo ensu kaseem ema ne dane ensu kaseye. Eti abusua emprempre me de number no etuja. Wani tu ya penye mfose u banyanseni yebu ni be, ya nkana sem. Ni yesuma ubinsusua, yesuma banyanseni, yesuma anamotente. U pisika, fuwe ni chile papa yiko. Nemo mwenye sikeni wia. Akwa kwa yate se uche nsuyo no. Uche wia wese odenche anotente, odenche matikopo. Ebuzi ya kaya hune se nsuyo na uche aye, edi kwa wafumu, edi kwa ufie, edi kwa ukuro mono. Se ensu kuro na anadache, o ba, ube sansu ayede, echa. Mewe, penye na ya frena ajimai, mipacho one number no indiye. Aye 0257-749183. 0257-749183. 0257-749183. 0257-749183. Aye openyira ye freno achimai. Ne number no 0257-749183. 0257-749183. 0257-749183. Abusua, mama papa no akwaba, na mi wia, emranti ya omufri eye, buwa madumase, asa answa babi ja papa no, mebu se omu nsemba akumi yenubi, ansani ya tuweju medi yeneso, na mamenko ulumai hono mana menko mano akwaba. Ulumai, mepacho mema akwaba.
1: Ya, menana.
0: Na apumbo kwa die.
1: Oh, nyamiadum na moswe.
0: Bibia boko. Die mi ankasa metie fo de aye wono me pese ugina fidie so ho na we de memfo so wo ne mo me pese me busa ho se wo de ache ana se stella menase pobi e wo ho
1: menana me de me de mise minina manya me me de ja me bo amadu mase wona metie no omo nsi mi fo mo ene ka menko a de medidie omo mama saye den ekoma no fi se emo amedeboa memrantie no emo omo so nye den ensi mi fo na empenifo bu bi se ensa ema wodwane no itize de oka ni ko se oka ensa ye den
0: ema wodwane
1: na se bi di opoto manefe no
0: o so se so di bo mo
1: ebo mo eh eh enti no se maboa na se wa mo ame a me de mesem nyina yede ewo nyame ho na de tene se o twemu kra no ese oba ne diem na ne diem so yede anye no nti no me mebu amadu masefo no omo omo nsi mi fom nti se maba na se gana fo mu nsu mi mu a mesa ko mebu amadu mase ti se bu amadu masefo no de me pe bia mo yede
0: omo
1: ye mame nti se ene abani bi wa ha me se behwe se gana fo sa na mo baye dia mesa so ayede akomachi fisi si hwe kunturu no ehan ayede
0: sa akomachi
1: ite ene na mesa behe se gana fo omaye sa bi mudia me mesa ko me bu amadu mase
0: okay olumai me da se pa abusuafo mutie nsem na olumai e kana na chese asem no ase e ha no asem ne ha e ha pa na emprempren se de me di nkai ka chere no o se number ne de aye ready nemum de wo hwe nyina ye Ghana fo ene wo hwe se adwen sakra bi beba mo ho de a ene obekoso ne ya ye adwuma nemum no se anye de a ene obu ne be no wo se kunturu wo hwe hwan a ne nkyira na ye den ekɔ sankofa wo hwe nso ne anye de ye nkyiri enti abusuafo mu nyina mo nka me ho ni yɛmfa no kredie ɛma papa yi san sɛ papa yi ɔyɛ adwuma pa dia yɛ me yɛ wo mu ne sɛ bo amaduma sɛ fo dia di loto sunday as de ya di o madie no ɛnso papa yi yɛ bo no sɛ wo mra ɔsɛ ɔyɛ ade ɛnso sɛ na aba ne bikurampo yɛ dai ɛwɔ hɔ no ɛne mrantie no bi aba efia ha sɛ ɔmo ba no mbegya papa yi fɛ enti yɛ ba ba kɔ ɔmo hɔ no ni ebusi ɔmo sɛ dia ɛkɔ ɔsɔ no ɔmo hwɛ papa no ne dia ɔkan a ɛfiri ne mu nie ana sɛ ɛda so ɛwɔ ne mu na ababa ɛkurampo nso na sunday ɔmo di ya yɛ dia yante ho hwɛ agya saturday dia ne yɛ nya bi di yɛ ɛnso ɔmo ɔmo di bi kurampo amfa sɛ da no ankɔ ti yɛ nkɔ mrante ne hɔ no na yɛ nkɔ twetwe nkɔmɔ kakra bi ɛwɔ ha sɛ me nua bɛma
2: dj
0: me pa twɛ te sɛ
2: nyame adaro ma ho de wo hɔ pa agya akwa kɛ ho amia bɛ yɛ dia
0: Okay. Anano, mamusi wa semansa. Anano ufi ada na adie chen memenda papa iba ya. Wa mabi. Wa mabi.
2: Mabi.
0: Neshe wa ni maase menkai wa sa.
2: Me yinu.
0: Di akwa sui, di eba sepna onso uwa.
2: Mimi ya.
0: Chile gana.
2: Eka ulme mkwa adia nka kasafidi nukombese nukombeba subiu. Ni umu mesa nse ya yeye ni mana ye di. Edini free kuru mwede yeba ya nina ya nina yede. Akasa papa lenya kumato ye mfise ye kasafidi enu. Yatina so ache luto no amanfo ama ya sai hwefo ma nti papa ne ne nakasa se enye sa no bia ye de etie nti ro me enhwe wo mfi se ene sunday ye no sunday no kura no o ma ye dibi o ye se ye mfantena ye kurum na ye se sunday de abade ye sere no amanfo so wo aho kire mu nti ro de o mra na gana fo kakra aka na na sa amanfo nya mo ano o ye de on famad mo se papa yi ya sa na kan guma ya sa na de ababisi nti ne monday yi de oluma si aye de asete Nyeso se ya chopa kese ene de ma uluman ya ama uluman so etima da baba kan gana fo nyina inside e wa ha itime sere gana fo se se loto no ene loto di ho de ne ti se asimasi ana so bentire bi e ma onya loto ni bi di e mesere wo na se da kakra de be ma nipa na na so de ma uluman no na so de aman se ne be ada fofuro bi e bi banpo na so no ankasa wo number wa frewu mpo de aye de
0: e
2: de aman fi se e didi da na e de e ye enye didi preko nto uluman de opanyini e ha no but Yeye dinye dire ne mdine bae nye nina kasa papa yi diye bae fwa ende mandi diye yi uluma ase diye chia ya sadi ya dey ya babi tina yi okay. Minya ya bae ya neye nante siya
0: na kwa ziyade ya babi ya na wade mama
2: mipa chwa DJ mwesi yukro muho yukro muho Allah beshe sandi ya seda wase ya seda eno diye de ode da ya yi yukro muho fwa nese ya
0: kane chi
2: fwa se ye bi ye nya ni muji die kura e ba akasa fidie nu su bi so won ti no eye abord ma ye no 26 and 82 for sunday as that and there e kuro mo fo
0: na ye ti ase na nko fo bi aba be kasa na o olumai
2: na ka mi ni pa ba kun pesa nko frew etia won aso no ye ye se bia na oso di akwa kuma nko fo mi de o mo o
0: re bi so mo ye sa nka mo ye sa
2: ni se won
0: ya
2: na di ntia de ndede na ye de ato am no nti no nua na de asempa wo ma ye nyina me da asempa etia
0: me so me da asempa Was here some piety and so we did what can be brave. Pa, I was your young uncle of a frost so ever yesterday. Has a okay, my musaudi, my brother Bodi in the chairman,
2: Bodi, your friend, your Belcon,
0: your Belcon,
2: your Belcon,
0: your Belcon, okay, my men call a year, many are we saying so. Many are not to say,
2: Boko, DJ,
0: who feel born, my dumas, I
2: am a crew, never
0: one
2: of a flu, my
0: one of
2: them from myself because me media me twako ba bia and say oluma tiasi die mintun ko ba bia
0: na your friend say
2: ah your friend me kwaku asamoa
0: kwaku asamoa okay we die e die na ya me de pa kwaku asamoa kwaku oluma e die ba e die ba na mu hu fa no ho mo hwa wo de asem na che
2: oluma die me die me hu se wo de ache
0: okay
2: because on fan che yanko ma me die de die e ko ho no wo ye ne die aye nene kasaya wodi achi na ba ne de ene wodi acha mi de tumi ne de wodi acha go on van cha mi de me pa de anka mi ne achi ne mma mi de no kwa de ba du ba bi gana fo ho ho de bi on se ya kan yasem kro wi mu na mu ma obi pie na obo a na afede wagya
0: ye kana se ye be kana se ye be kana se sesie
2: boss eni pa boni ni ame ye hu ni papa pa
0: e no kra
2: e bia wa wuti mi e bia wo de wo ye ni papa pa ba hwe de obi akoye
0: ade ba kwa e ya wo mu ne se obi atie fidie we se ya ebia anano a oluma ye dai e ba ye no na na fidie ne na ha na ohun ade ba kwa ya na ha adwene no
2: no ofo de ajanu afa wo benya bia dia wo akwa
0: afa na obi kwa akose ho ei edidi da na ye o ganafo okay
2: edidi ye nso ye da wase se ye de papa e ba ye won so waton kama
3: I was saying, Kuruma, you couldn't. I don't know what the name of the day.
4: Oh,
3: imagine
4: that. You see, I bought your name.
3: Hey, when they say,
4: you're not going to be a scam.
0: See a real program now, Sham of each other. Oh, Pesicato, I hear. I was the patrol. I am for Mutti, you may be a messenger, say, a Honoman Kuandi, one can say. Send your life program, na may ya, Uncle Macassa, or ya can be pepper Honoman day, Ephraim. Nanso, when ya can we, Messramo, say Honoman dear, Yenimisa Hinia, and talk a big crumpun seed, Nemo, Ebia, Sadia, and Husibi, and a de, na Sadia, when ya look to Ediano, and Ama or Quaco can send Bisa. Now, I Sansu ji olumai namba ni biem olumai me pese wa wusisi wo namba no so e de mame se de be ya gana ni bia be hunu se olu ana aba no aha
1: yo menana me namba ne ye 0257 74 74 91 83 83 0257 74 74 91 91 83 83 obi biara wo hia mo bia de won fere ni na mimi ni one stretch enko bremi kulu
0: dabi
1: bibia sibia majache
0: okay
1: na me de mani bia ba me pese obi biara wo anti me kanu ono sunye de enfere ni na memo ano fise wudi ni pechi a wonye papa kula ye de
0: ebiem olumai e mana ye dodo se
1: menana eye mami ensa
0: eye mami ensa
1: e mami ensa ne na misade aba
0: okay abuzwa olumai chese mana eye mami ensa olumai dia sie ni ntio ho mempese obaje eye 50 Ghana na ada na oji ye ni biem mempese oji 100 Ghana cedis dia opemra dia opa aba ni bi no omra ompe bi nsusu a onyai o dwene ho sey
1: yo menana ka sempe na waka no nanso nsu to so fomo ede edine etin mi de obi aye me de me mafo obi aye se me de no menana ne me omo me ofa asefo ne omo enti obi biala ohia mo bia na onye dai on frame me because tri se omo mo baye me no ono ano mo de baye me
0: aha tike jolu mai na che se 100 no ano ane yanya na
1: debi debi we de
0: yanya ni 50 na da na wo baye na wo je na sa
1: pepe se ne baye obi biala baye de ebiti mi afre me tri se 100 ne de menana modu kakra why modu
0: okay olu mai se 1 million no e modu enti yenyira baabi ya yigina na nsuo ba ebo dai obo otim di otim o che se 50 Ghana cedis for 3 numbers no akwanya wo honum se wo betimi asende na wajibi mesere wo se de me hye nkomo bona se ne me ka kire wo no ma fa odon ehia olumai fatima fa kuma baako penifo se funtum frefu de nchem frefu omu nyina wo mafu eye baako nanso omu didia na omo pre ho mesere wo we enya pre apre enye se menya bia di me de me ame no ga sika wo ntaban e bia na no wenya bia di afi wo di akwakwa ye ade e wo se wo di sika ne ye de eye ade e chea ho be se aba wo na wo ba no obe ma wa ba bi obe ka chere se koton wo fridge na fako krachi bi ba ha se sa obe ma ba ma ne boy wo de ma ba ye wie sa na ye de ye no e wie che no sa betena no mi de mo fre me o wa de me wa ba wo o enya hwe se na se bi osere na no nenzo ni tirimu de o chaachinchina abusua o de ma wa se koton wo dan ne fako twa ba no o de ma wa se koton tv o wa fie japade a e bi ni mu twa ba yi 20 million 30 million you hear chire no na chese sika o munya yi nyina hwere wo mo na zo lu man de ye sebi o ye panyine o se ne nana ne yei ne wo fa asefo ne yei sebi ye ya na ye beye ne sa na nya se waka ne sa nso nsu tri mu ba be ye o de abusua de ade e wono no wo die enye de e kom de no abusua je number ne biem 0257 749183 0257 0254-749183. Ukuta 50 Ghana cedis a ubenya 3 numbers ni na 0257-749183. 0257-749183. Bomoden na jia benibi. Mpempe di ya meba beko ahumano so akasi manu bese enson pe. Mene Ghana fo e babe chuchu nkomo. Mibuza se anano memendano unye bidi. Na uye wafamu diana. Mipacho uye ya na waka na ulumayen so. Enhuno se oh wodi ya uye yi. Nemo makanka ya fono. Okay. 0257-749183. 0257-749183. 0257-749183. Okay. Mame kwa humano su. Biya baswa mame fano. Hello.
4: Hello, DJ.
0: Oh, yeah, me first caller. Me pacho, asem di SCA. Abano upe bi. Ana di ene, uonso uka.
4: Oh, DJ. Me kasafi bua madu mase.
0: Bua madu mase.
4: Ah, wana mkasa
0: fi. Oh, okay, okay. Mami tiwe. Mwenye
4: mwenye mwenye itim. Sema padi yonkwa video sani ni ya ubiya kwa chene demu sima.
0: Okay.
4: Aha. Na, diye. Meme damo so, diye ni ya. O, se, o, tewa, ya bidi yo. Meme dami ya bidi pa. Ana, kwe siya da yonso so, mese anye biye de hindi ye.
0: Odi ya se, o, wabu wa medu mase honu ma.
4: Na, kwe diya toko ma, na tuwa se unia. Neke se menye biye di. Na, kwa, ya gana fo, papa iba ye, ya moma ale ba ye. We may have called in a fast, yes, Ghana for say yes, Ramo. But when you're in the area, and you're my pine, and I'm going to so fast, and my wound is sent you.
0: So, Master, and I know Saturday, no. Ababena, a year Uluma, the man called for.
4: I'm about to a year single 8:22.
0: Aha, okay, not as a one month do my symphony, and a single 8:22, and one. Now, a Sunday, you should be a year,
4: 26.
0: 8:22:26. Okay. Medasipa,
4: Medasipa.
0: Okay, okay. Abuja okay. For Monkan, who knows, Abana, and your boom, do my symphony, one dia. Yenina, ya dia. Intino, Monche, na yenina, yen ya beady. Okay, hello.
4: Hello.
0: Apa nyi mpacho ma mintiwa?
4: DJ mpacho ni atiye nese satidi yuno.
0: Aha.
4: Kwa nina jimu ya muka na asemi mtiye ninka.
0: Mhm.
4: Misendi msika mana mame abo mame sengu age 22.
0: Aha.
4: Kwa wanti nese mbebe ya mwana mpana kwa kwa hiyo kura kakra.
0: Mhm.
4: Nina satidi yuno minsa nkesika ni sandi yuno suno. Minsa nkesika yuno na mishane papande ya medinka nina kasa.
0: Mhm.
4: Ama mwati mbose nyambu wa mandi yi. Eni mutiti ya minsa beke nkesika mintino. Mais so me sende papa na se dadia de e dia ma me dia me na kasa dada se me nsa na en case kan ya bua pa yo nti no penye dia me sire no onfanche na onfanche afufro so aka so na ye na na na
0: ne okay ani ye won saka na se wo sende ma na se dia wedding ka kasa Monday special dia na ye ready na no waje bi why
4: DJ magic bi dodo
0: okay okay me so me da se pa busu ape dia eye abranti ya ka no ye nyina ye befa ne se omo a omaye o magene se omo mpese o befi papa no ana olumai ajeman no ye nyina ya fa ne se o memenda ene kwasi ada omo nsa ankeska no nti ye hwe da kena eye dwada aha papa no so se da kena so wo ye adwuma wo de abana manko fo ti wo kena ana ye behuno ba bia susu ade bodde huno ba ye dai e befa okay am fo foforo e wa ha ha
4: hello hello DJ
0: yes sir wo penye mpacho mi tie wa
4: DJ we dey me se papa no oni Ghana forch na the tennis say me shume pese me sona hwe
0: okay
4: me say me 50 Ghana basis
0: okay okay
4: oni Ghana forch na ye chun try mo
0: edase wase me ni eye Ghana forch eja wa akura ka wose wunti me hwe nwanse na ho amre ukuro sana tie okay am call foforo so e wa homa no so okay hello
4: hello minia
0: yes sir boss
4: Mesiro kache papa zelo ntuni di nye bindi ya kura untiwe di mesirano Nama ni mkunda ye, why?
0: Okay
4: Na uluma ya mesu so matina kasa pigenu suwa chepa minye bindi da bat Ni mungi di ese oba guwa ma sani mfifti si nama no
0: Okay
4: Ofori danso
0: Ofori danso Okay Me pacho
4: Mesu ya na aba ne tre nambe si na Odi asendi mi bina msume nye bie di nama bada nasi Medi ya bada nasi pa miye penyo
0: No sana wasi ubiya ye Okay, abusua ye tete abetie no na ne cha no no kesima ne bese miensa ma me fa course ni binka ho okay hello
4: hello
0: me pa cho me ti onka pa
4: DJ
0: yes sir
4: me ti program le pa me ti program le fidi ya ble wo so me se papa ne me tene nka Saturday ne na me bi di ye ba kwasi adai me se na se na me ho ampa ensem na wo ka no
0: Na wo what me afre no? Se wo se nko afre no?
4: Eh? Me don't come to me na me ko baby kakra.
0: I'm not sure if you're going to be able to do this. Wachina animo titie Monday obedi ho ni abusua aba ne de kura papa no me ka kire wo aba ne de kura no wa bene bene pa wo hu na ho nyi obi da be ka kire se papa wo wani obi otete ha ha ma okay ma me nko eye oluma ho no na me ne nko wie san se ebre no e ko pa oluma
1: menana
0: ah de Ghana fo e kan ye no no na de ba asem ana wo ka kire Ghana fo ye kwa no no
1: menana me de kakra me ka ne se sebi mimi obi a metete ha ma mena ha ma so na de sayale onyu a se oti we oho kire wa eh ale na oyede oyale sebi tre kra na ka se ye ni dua ba no nye fa ma no yede en sayale enti se oti wo na se oho kire wa se wo yale
0: yale
1: ohia na ye yale kese pa wi ase
0: mhm
1: se wo ohia wa wo yale kra onye sika na yede o dia ko hospital aha enti no obi bia la oba se mebo ano no on frame me number no no memo ano me ba se me bebo obi biara mama se me betu fu try den egu motif for den eni ena me beema beema su be yebi no ameye den wa meye ni nyina enti me ma afa mudie na meye de abua watifu
0: ombra su ana tsa
1: okko me su na me ko
0: okay oluma me da se pa ye se panyini dware wi a na ensu asa wa so ndiye beema beema su be yebi na wa ma meye ni na nti wo ye na famu de be queen din fatana kono abusu anya kwankwan nu ase fira panyini 50 Ghana cedis 50 emu oduma wo ho de obenya firi mu no enya asem ketoa mema munye duma mema ni hunahuna da bi nemu mu no da se wo kyna sesa mrezie be hie mu a anhwa me de ni na be fa course because a papa we say no kure ni ye me se dan hia no so nipa e wo afidie so da gene number no na fira no 0257 749183 0257 749183 0257 749183 0257 749183 0257 749183
5: Mamenchia gara fo metie fo nyina kwa bam na kasafide so adehima ma ebre assassin se mene umienu yesi enkonwa na ye bobo yesi kasem ho empenyimfo se etire enyante ya yenyai eche soa ne santi enenso eyeda foforo enenso eyeda soronko otwe diampon basa ya dom kwame weyi edema mene umienu se yamfa mbo adwuma yamfa mbo adwuma na yamfa mbo ye hobra esan se se na medi kan kan ye no a se trente ya ye nyai eche eswa na adeshima ma media uba meje so eye owa hene bema so won kran ha ene ne mpotemu se uwo eye kumase ene ne monten so en kran ha na me pao chopi wutie ye efri eye nima anase teshi nungwa me pacho won so uwo tema comment 1 comment 2 comment 3 me pacho pi uwo spintex ena wutie ya na time utuku won so so me pao chopi wutie ye efri kumase ene ne monten so kumase fahe ena uwa wutie yenka utie yin efri santasi anase ahondo me paucho pi bomaden na me ka kire wo se entran kopim se jumedie no enko na wiye no na se wonya nya sikampo a na wahunu kwan a adechin ye eyedwada eye Monday special Monday special na wahunu kwan a obefa so ama won soso sebe mpredu asa sika etumi aba ukotokuom sika enso etumi aba won saraban mu na wanya bi ade abon ho bra esan sempenyofo edikan akandada se kwan cha dia fo hoy odofo me pao chow eye sika se ye kwa wuntumi nkobie eye sika me pao chow pi yadodom adokro wo wunyanya ayarese ne nyina me pao chow pi mamme papa ne nyina eye sika ne senti na me ka kiro da senia ne fidie eda kasafidie yisuo bebia wo wotimi nkabia so one crying ho, so wo kuma sene ne mwanten suwa, ta mutuku, na jumedi eno enko newe yeno, sadi amedi kain kaya nwa, na wonsu so wenye hon mwaye, anas wenye hon anuya, ebe tumidi sika enso etumi abawa bobo wano. Na ena, enano, eye, efiada, eye Friday bonanza, empenyufu mienwe kukuda mwa, uwa hene bema, meji meja meni omu edi juma edi ewo kasafidi isuono ha ha ha mama mesi esweni ensesa ukachire gana fuwa omu timi etu anamon eji openi kesi ya frenu se eja beidu abano dia wotimi ji bie dia wontumi anji bie mepa chopi meka na meka wonomo mutumi eji abani bie beken dia dance yes se eja beidu betina kasafidi isu edi ni Range Rover Velar EDC awowa ede tu chacha kesie se openyike sia ye frene se uncle amingo wono de sebe sebe mpredu asa